続けよう。それはうろっとも続けよう。これって罪じゃない。いやまだ帰りたくない。もう少し踊りたい。これって罪じゃない。